mongeri yemo mubyatugenda kubera nga tutunulira ebirala waliwo mukuru asibiddwa yasindikiddwa kwa alimanda mazo kubera nti asindikiddwa kwa alimanda kwefula kyatali omuntu asobola okubera onakuba suti nateka ketai wati nanywera nogamba ndoza ngudde ku munnamateeka ono simuta agenda kubera nti ampolereza nakaka kati omusango gogwimiridde gutya ekyamazima nga tabanga koloya naye nga akugamba mukoti ngenda kuwolereza ngenda kuyimirirawo ku lulwo kakati waliwo mukuru asindikiddwa kwa alimanda kwefula munnamateeka nga si munnamateeka.